0: 자, 네. 나야, 아마, 그, 많은 건, 나와, 신년년대, 우리, 엄마, 년년대 프로그램, 야, 그렇지?
1: 야,
0: 우리라.
1: 야, 우리, 진짜.
0: 에, 같이, 좋아가라, 투바스이메. 에, 좋아가라, 투바스이메. 예, 묵을. 와리고, 묵으러 와서, 대샬랑기라. 고치, 고치. 고치. 사브리나, 샘벨이라, 뭐, 까마와, 아지고, 말로. 야, 깜보, 무와, 저, 무와.
1: 네, 오늘, 오늘, 아무, 데리안, 톤데.
0: 네, 오늘, 오늘, 아무, 데리안, 톤데.
1: 아.
0: 샤울랑기라. 왜 샤울랑기라 고보쇼카. 에, 무구로 아프트는 샤우. 샤울랑기라 똑같아, 이 푸라. 똑같아.
1: 야, 와쇼코 이 샤울랑기라.
0: 에,
1: 라스. 시반 너구우지 도구리냠.
0: 오세 유방하요. 가려 무구로 아프트는 데리안데. 오세 유방하요.
1: 오세
0: 유방하요. 오세 유방하요. 오세 유방하요. 오세
1: 유방하요.
0: 스무 번 소감이요.
2: 군대 루안다 라카.
0: 루안다 코치.
1: 이라카이.
0: 나우 이게 인다. 어머 쿠미샤가 뭐 고비라고 주인아 빈지. 와가지 가고 아테 고 무섭던 어머니한테 와시 아사뉴스.
1: 봐.
0: 누가 누가 오고 돼요.
1: 아니 이제 놓고 아테 고 뭐 지시고.
2: 까마왕게. 아덴사와. 아까 센트 대강콜라 부비. 내가 남편 티셔츠야 레디오 굿.
0: 봐. Umwanda wibiri akasende kama kola wina e t-shirt ne t-shirt timo
1: akasende akafunya ne t-shirt
0: kozo gange program chi
2: agomu nkubo
0: e t-shirt yo sabwa mwamiro na jaji abaji kwasha omulangira matofu rona chi
1: ofuna na akatisa akafuna na yesere
2: omulangira matofu
1: mulindi rawo omulaba atambula mupira
0: mbwala yinamo abachesika bayina musaku ngatuna samba
1: bora ajogera tena nyere nyinyo
0: Abaina mukoro satu ngaretunda samba.
1: Ah. Na hiyo chimpo echo chikoro tia.
0: Bas. Aina mayembe.
1: E chitufu.
0: E gega muhurira nti egenda kunywa.
1: E.
0: Nende
1: yala yo mulugo mwanja nsibira akapapula.
0: Era loni ya aina may.
1: Gatumaze
0: lasha ngata ge.
1: Gatumaze na mukawo. Gatumaze mo. Bila wadde mufiru.
0: Simbe.
2: Oye antonde koma u.
1: Oye antonde.
2: Yangu.
0: Bas.
2: Walo mtu kukamante wa mtu ya mula vila kalisi. Nga vudeli antonde. Nga vila gante muna mula vila chani na mukaka. Nga vudeli antonde. Kwa kito mungere na uwe kumafuta kia kia tambuzisi.
1: Ii. Uwe wali nyo. Uwe wali jatia mbusi. Jatia mwami.
0: Atena atani kakutandisi.
1: Nani kula vila.
0: Ii.
1: Senta wana ye.
0: Kasi ufude wa mgana wange.
3: Ufude mloga chitunga.
0: Chiriwa.
1: Chiriwa.
3: Palieri, okwata lino kulwe malembo.
0: Ogami ya program chiyo jyo singo kuliriza.
3: Agapa jyo tawadde.
0: Programu, otawadde.
1: Otawadde.
0: Otawadde.
1: Weli antonde wa mwonge dene
0: t-shirt.
1: Wee mwere kumirisa lidi yobudu na kujia gala.
0: Mwami shibombo kwa kendo kuwa mkulu wana ichirafo.
1: Otawadde.
0: Shibombo salimu ya kwa
1: otawaddo yu.
0: Umulaka uduputo.
1: Gosh.
0: Hey. So let's speak up one here you guys all have a day.
1: And also another one night to have a game is it started you would do Jana Joe. We are coming in my time. Or in Jokubanga one said or in Ukebe. No day of Fusivino Joe.
0: Or in Tampa.
1: No Fusivino Joe.
0: Send the name of Fulene Serifi. Eh, Mami Chibombo Mulaki Wagese.
1: Eh,
0: Tia Jabuati. Name Yaka in my time of Wagese. That's ya, Yaka Kuto Taina.
1: Eh?
0: Ati ya inaka kutoda.
1: I see.
0: Hey, I guess mwami shibombo wevali.
1: Oh, wala kwa nisinga ya gala kuhu ya mwa.
0: Kamu, tete, aji ya.
1: Ya njyo ina uotugila.
0: Haa.
1: Katika kula utugilo.
0: Haa, mayo zita kwezi kubi.
1: Hey. Okay. Tuli kumuguru ono. Ata semba yo. Kukana vaso seo kutia. Seo kutu wakami hinya.
3: Hinya chisa.
0: Tuga situ wako nune sente kukwe gumbolo leno. Saro ngurusiba.
1: Saru wapisa iso kwa yungu. Saru kwa saru mungu.
0: Chia singa.
1: Saru
0: kwa wante.
1: Kwa sima.
0: Tuta liso kukumirida daraka.
1: Bas.
0: Speaker wari. Asokula no kuhisa ikiteso. Naga tu zindoa na umurongoti. Na ilo za netu wakakiria. Tuta aga umurongoti.
1: Umurongoti.
0: Sipu wakami ufinidewa.
2: Lite chaju vila.
0: Chaju vila. Chaju vila rimu kawonera. Yonesi mba yu mbili kumina mukaka chivanko la akali.
1: Bangu la vanga tu sani.
0: Asi chivari ya Na wangu lwa huu. Na wangu lwa huu. Simbo shaga ambika kuhu.